Yeah, sẽ sẽ trong mây, mà lâu sẽ trong mùi vây. Gang bang drive by, yeah, mình sẽ cool mày. We belong out, over yet for the hype. This is good enough for the